Εκκλησικά σύσυρια τί και κλαμαχόν τί μαμπάτηρα του εν του κλαμς και κλαίκτερα τα τίνα τί κουίρα μπορείσαι κουμ κλαμμένα σε μπορεί εκκλήγω τί μόνοι καντζούγκα. Ως καπ δεπάρτεμεντε εκκλαίκουα τέμα κλαν άγρα τίν τρί σούρεζι χατζί τί αμκούντας και τίν τί εν ούσικα κι άμουσε να γω φλακ αχά τα κλή τί μπαρά αν δί τα τούα κλαέμ τέσι να γω κι. Department de Angratin Sureji Nelson Mandela Bay, Sarah Bartman, no Buffalo City, Takiti Mukunda Kitinzi, Haji Barekto Nisa Agitua Gokwanaki, Kyankai Tam, Isika Bare Hasi Yam Senata, Tu Senati, Tamano Boriji, Komsen Vereti, Makit, Hana Ante Senatarita. Κυρία Τέτα, μου κάκο, αμκούνα και τζαβότονα, τίντρο Τέτα, κτήτη, μκούντα εμ, βέσκα που προφένση και ανακάτι, μπουγκανά, ντουντο, τη χόμ τσεβένα, ανακοτίνα, ina mua kwe kam ha kousen bara ak wanka iti kwone sang kamatin ezi wagono saadzi tama ha tsango tam bara ak hom karang ande ta tuwa kaya khasi ek wanka rakhoiti Veska po profensi si tenru te mkunda anikim. Kraha zita ma anka iti avasiha bare kone sa yama kutuwa kwa kamzi ki tseri ya gonu tia kwena avahe kama goni kamzi. Mkamsi o si mwaha amukunda iki anakotin kwena khana aniki kawusi nga kwana zia wu a kraha zi tseri ya kwa kamzi ki ndouta ina kawusi na gurita. Eya a goro onde ta kluwa ya ko mwa kona anka dim. Tse sika tava he bara anu a ta tia profensi zi South Africa ki tinzi ki kwa anka iti tam. Veska pun uska po profensi ki sesa zi kluwa tin kwa bara anu tava ata tan kuma kaya go tam. Kwa Zulu Natal profensi ki sniwe kwa anka rakwe tin Drakensberg ta kite ndundu ani zinzam. Barata man ezingiete kwa kha province ki nyama go hasi he tu senago kiria te tam kwe khau kata tin an kwena oskapu kwa Zulu Natal no veskapu province ki tina khana avasi ani ji nyam kara kha tin ha khana he te senago kam sikindo ta khana kwena sia go khau karita te borisi khiri ohem Kuveti takite mwe 70% de nguya a khasi e ngumkako ngedi seisinu aha vie kezike strator musiko e khasi e kores na khati nzawate kim der tak percent de saisi kwa kara khuiti nkama de ngwem ki nguya de paro a khasi e ndiro senagota manda ko kunkako ani kwena kuveti si auto di nguya sa o e ko ankweki Akrati una mo petroleum no khasi di kai kwa tesina ti kamsiki tsesi ka jaro kai khana he nyam sina ti ha tamano kwa kai aha ka vie ke ngie ti kwa kha tsu kara ngwizi nyama ko ti ya muzika kharo sina go tam o ni kwa ngwi ani kai kuna bisa khiti ya ki manda ko a toril bosni aka te strati hormusi kwesi nyama ko jaro sine Khasi e aha ngwe saisi khana kwa ka goangye khana zaro kaji o kli kliya ya mako kumusen tanu. Tia umuze khaji e kresika kwa ka la khwatin zaro kaji ya kum karako kumka. Tumhe khasi e kaisen ane ki swiri sana teki na hauto di ngru ya di kumka kuzitama o kanya kumusen tita. Te sisi di kweda mborisi khiri uwe. Kame teki uusika siya ku siya veri ya kama de kwa teki borizia teki kumago XKFM Kim.